Yang ya dedane panstia kemar di kasami tembang manis satu orang ditia reng gelaran temu sawitre tembang tembang Bali lawas ye ngiring sarang-sarang niki mengenang masa lalu lewat tembang kenangan saking koleksi 97.7 FM Gema Merdeka ngetren sik semua niki jantung hati sampun dilar senengar sang wau menawi te sampun pada taribur ye rajang sore lumun gong diah Eka Julian Tare kendan Gung Diah Eka Julantara Larasati Suksema sampun bergabung niki Suksema Muali Pak Madis Merdana mugi sampun terhibur calon pengiring Suksema gabungannya serang sematuan sira wau niki ake sampun bergabung Mbak Ari Petanu durusan gabung di live TikTok ya. Dek kadok boleh lang busong biyu siru malin niki Ojas Hunter sampun follow titiang kesa Renaldi yeh suk sama mungkin sampun mirang ringgala seru gede mangkin wentan semeron siru malin niki Pak Moha Sidakarya kan kabar Pak Moha meh makalau sing ketemu Kadek Sari suk sama niki Kadek Sari sudah like and give kentan yeh Rajang Rayu Sinarang Sami

Ingi, dadanin pan siti aga maurika sarang sami, sampun sida kaputar beli panji kuning pulang kampung. Eh, niki semadone sana wau sakang pulang kampung beli madi usro. Larasati baru datang dari Tabanan pulang kampung. Oleh-oleh kampungnya menyusul. Duriannya konen mah buah kenan wau. Mang Inul nyarang niki selamat sore tumben Mang Inul. Mang Inul Larasati sampun wenten sira malih niki ketutiase kumpul wayan Ayu Dinda Sara. Sang Ayu Nia ya niki berampi gede Sang Ayu Nia ring pada bulan suksema sampun mensupport live TikTok nggih. Nyoman Sasi sampun gabung. Sire malah Bu Jero Martesari Siulan Sadika 32 Si Manis Sintok Pulesari Mor Ajis Banjaroban Tulikup niki bergabung nggih sami nembe nyareng niki. Niki akunnya titik. Yang kan carane nyamat ngoling niki nak tanda titik mandan nggih. Bu Andika Wulan Anayeng kenten. Sami-sami niki matur suksemu ping banget saheledang sampun bergabung nyarengin acara puniki kenten. Nggih. Niki temang sampun siaga ngiring sareng nemun kanton ring acara temu sawitre sareng titiang Gus Renaldi.